0: kasaan Sami ja Petri ensi Ferun bändistä. Ja sä kuuntelet
1: ArcelorMittal.
0: Se rikkoo sun korvat ja avaa sinun mielen ja potkii sinun persettä niin maan helvetistä. Kuuntele sitä.
1: ArcelorMittal.
0: Se rikkoo sun korvat ja...
2: Radio Larzac!
3: Vénère, je suis trop vénère, je suis trop vénère.
4: 87,8 à Millau! Radio Larzac, 87,8 à Millau.